0: ngā iwi e ngā hapū o te motu nau mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. E whai ake nei e te iwi. Ka haere tonu ngā kōrero mo te wiki o te reo Māori. Me te huri tāotanga i ōna piki i ōna heke i raro i te kāwanatanga o te wā nei. Huri rawa ake ki ngā pū kōrero o a Pōpō. O tira ngā pū kōrero pea o te wā nei. Ara, ko ngā rangatahi, ko karahui hui atu ki roto kai koheke ki te ai ko wai te tino toa o rātau i roto i ngā whakataetai manu kōrero o te motu. Me ngā hā kinikina e whai ake nei kia mautonu mai. Kua roa tātou e whakanui ana e whakamānua ana i te wiki o te reo Māori. E tika ana. Kia huri ake tātou ki te upoko o te taurawhiri i te reo Māori kia ahorangi a Rawinia Higgins. E whakatakoto mai ana i ona whakaaro e pāna ki te wiki o te reo Māori i tēnei tau. Tēnā, kia ta huri ake tātou.
1: Moku ake, koenei taku tino wiki o te tau. Nā te mea he whakatū i te... Nākau nui o te huna e pirani ana ki te tautoko i ngā kaupapa mo te reo Māori. Kaumātou tino aro atu, kia noho, koenā tā mātou i whakaro kia tukuna tēnei kaupapa ki ngā taone, kia kaua e noho ki ngā tari kāwanatanga anake. Engari, ia mātou e hikoi haere ana i te mane, arā kē no atu nā tari kāwanatanga i puta mai ki te tautoko, ki te manaaki i te kaupapa, ki te manaaki a tātou tamariki me ngā mokopuna i hīkoe i te taha o ngā pākeke, ngā tauira o ngā whare wānana. E rā momo tāngata katoa o te hapori.
0: Kā tie te iwi, kua tīmata te whakataetai manu kōrero o te motu ki roto o Kaikohe. Me ki runga i te papa e kia nei ko papa Hawaiki. Kua whakawhai ti atu ngā pū kōrero o te nākura ki te whakataetai kia kite ake ai ko wai te tino o rātou katoa. Kia tahuri ake tātou kia tāmati waka toa o mua o te manu kōrero.
2: Kua rere kē te āhua o tēnei mea o te wana o te kōrero. Ne? I te wā iau, ko te reka o te tangi o te reo ki ngā taringa. Koira te whāinga nui. Engari e nei tau nei, kai te matatau katoa tātou tamariki ki te reo Māori. O reira, kai hea mai tētahi atu kāinga o tēnei mea o te wana, o te tū, o te kōrero. Kā kite, kā rongo a Wairua, kā rongo a Ngākau i tērā.
0: Kua whakarewa hia e te rōpū Aotearoa tuatahi tā rātou kaupapa here mo te hauora i tēnei a tau pōti nei. Me te aha, ko te ingoa o tā rātou kaupapa ko Make New Zealand Healthy. Engari, kāore he kōrero e hāngai ana mo tātou te Māori i tēnei o ngā kaupapa here nei. Ahakoa, te mōhiotanga kua roa nei e kawe ana e tātou. Ara, ko te Māori kā mate i e rātu iwi, ko te Māori kei raro e putu ana i roto i ngā tatauranga hauora o te wā, ko te Māori e kaikiriti ana i roto i tēnei pūnaha hauora. Nā te aha, i kore ai te Māori i āta whakahuatia i roto i tēnei kaupapa a Aotearoa tuatahi. Kia te huri ake tātou, kia Shane Jones.
3: Nā ko tā mātou e whakahanga i te rere o te pūtea, me whakahanga i te rauhi o te pūtea, ki ngā momo māwiwitanga e hamahama nei a ngai Māori. O tira haritame ko ngai Māori nahe anō, kei kona anō te tātātanga ki ngā whanaunga mai ngā mautere aha ko te mate huka, aha ko te rātu o ngā mate manawa. Nā, ko tā mātou e pai ai me timata wawe, me kauarau atu te tini o te pūtea whakapaua ki roto i ngā hoipere o tira toia mai ki waho ki roto i te hāpori. Kia kauarau atu wenei momo māwiwitanga, wenei momo hamahamanga tinana e whāroro e kino ai.
0: E rima ngā kapa haka whakaihuaka o ngā tau o te 80 me te 90 i tū ngā tahi i raro i te kaupapa o Pau Matua i ngā rangi whakatānei i Tāmaki Makaurau. Kia ta huri ake tātou ki te mana hautū i te matatini o tira me ma o mua o te kapatoa o te wakahuia kia Carl Ross.
4: Anu ka kite anu e tahi o ngā pākeke pē e hoki mai ki te tū mai rungi i te ātamira. Ko ki tēnā wetahi he taikura pia engari ko pai ki te noho tahi. Ko ki tēnā ngā mokopuna, ngā tamariki me ngā mātua e tū mai rungi tā atumiri te rāna ka noho kotahi ai tātou.
0: Hei a kōkō ake nei tīwi kā tahuri ki ngā hā kinekina. Hei tā ngā rangatira me ngā kai whakahaere matua i te papatākaro o te papatākaro.

0: Kawe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te kumitea taunaki, a te whānau a Waikareira, tātou, komuma. Neke atu I te rimarau ngā tūraro I tai atu I te wāhanga oho tata o te hohipera o Whanganui I roto I te wiki ko tahi, ahakoa te kaumārima anake, ngā moinga. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Neke atu I te rimarau ngā tūroro I tai atu ki te wāhanga oho tata o te hohipera o Whanganui I roto I te wiki ko tahi, ahakoa te kaumārima anake, ngā moinga. E ai ki ngā tapuhi I pēhia kinotia rātau e te nui o ngā tūroro I te pāpaku o te puna kaimahi I te iti o ngā moinga e wātea na hoki. E ai ki a tākuta rāuri McCree Jensen nā te korenga o tētahi mahere me te kore hoki o te pūtea tautoko moe nei mahi I hu ake ai tēnei raru.
2: I tēnei wā, ka titiro tāo ki era āhuatanga, kaiwhē tētahi mahere rautaki o roto o te whatuora. E nāne me tāku e whākin ki a koe, korekau. Kāretahi tētahi mahere rautaki e whakahaere nei I nei mahi, tuatahi. Atu I tērā, kei te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei I tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto I nā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru I tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētai wā ki a kōrero ki te nēhi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko I taua kaupapa.
1: I takahi a ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga I tana whakarereke I te marautanga a motu. Koea te whakatau I puta I te tribunara o Waitangi I ana aro haihai ngā raraunga o roto I te marau hou. E ai ki te heamana o te mātauranga iwi Leaders Group e ai ki a Rāhui Papa me hoki te kāwanatanga ki te mahi tahi me te Māori. Hei tā nā no me huri kuaro te minita o te mātauranga I e nei whakarerekeetanga a me mātua mahi tahi te kāwanatanga me te Māori. E hāngai ake ai ngā anga o te marau ki tā te Māori titiro.
3: He taumahatanga e utau tane ki runga ki ngā tātou tumuaki me ngā tātou kura mahita ka mutu me hoki anō te minita ki te whakakore I tāna I whakatau ai. Nō reira he āhuatanga tēnei e puea mai ana ki roto ki ngā kura e tūmana ko tiana. Ka takahuri te minita ki tāna I whakatau ai, kia noho tonu mai te tiriti o Waitangi I te ture o te mātauranga.
1: I whakahautia te maihi karauna arā te rautaki a te kāwanatanga mō te whakarauora me te whakapakari I te reo Māori. E ai ki te minita whanaketanga Māori I ai ki a Tama Pōtaka, ko te aronga nui ko te whakakaha ake I ngā mahi whakapoapoa I te tangata kia kitea te wāriu o te reo Māori. E waihangatia tonuhi ana te mahere whakaora reo mā ngā tari kāwanatanga o te motu. E whaakinei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Kei te whakatūturu, kei te whakatoitu hoki I ngā uāratanga o te maihi karauna ki tōna mahere hau. Me te mōhio hoki no tātou te whāinga matua ki a kotahi miriona tāngata e kōrero ana ki te reo Māori tai atu ki tāua I a tātou ki a neke atu I te kotahi rauri matukau mano tāngata e whakapaukaha ana ki te whai I te reo mā horohora hei reo tuatahi mo te kōrero rero mo te wānanganga mo te wāta hoki.
1: E hāre tonu ana ko te kaupapa o Blue September, he kaupapa whakamiramira I te mate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te Rōpū Prostate Cancer Foundation o Aotearoa, aneke atu I te rua mano tāngata kua hono atu ki te kaupapa I tēnei tau, ā koni atu I te rua rau e waritakau mā tahi mano tāra te nui o te pūtea kua tau ki te kite hoki. Hei tā te tei o ngā mema puari o te Rōpū, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui kā mārama haere tātou ki tēnei ma te nui.
5: Te kaupapa o te Blue September, tūtahi ki te piki atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repetātea. Kia mōhio ki o tātou whānau, ki ngā karaua me ngā matua keke, me ngā pāpā, me ngā tāne katoa. Kia mōhio tō rātou mōhiotanga ki tēnei ngāngara.
1: Ki ngā take hā kinakina, i poro a te ara e tauai ngā tamatoa ki ngā whiringa toa NRL e ngā Newcastle Knights i te tukinga i te weekend e kā hipa a ko ngā piro whakatau ko te 12 ki te 10 ki Eden Park. A i puku te rai o etehi kaiaru nā ngā whakataunga ngā kai wawao i ngā miniti whakamutunga. Hei, te mutunga wiki e tū mai nei, kā tū ko ngā whiringa whaiti o te NRL, ko ngā Dolphins kā tukituki i ngā Roosters, hei te ata o te hatare, a ko ngā Panthers kā tuki i ngā Knights, hei te ata o te mani.

0: 사회 고래로
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga awātea, ngā tukumitea taunaki, a te whānaua Waipareira, rātou, komunga. Ko Rāniera McGrath, te pang takihau ko kōkaua ki te arahi, e te pai motuhake o te tai tokerau i te mā tāwai. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Ko Rāniera McGrath, te pautaki hou i ko pauaki i te arahi, i te pai motuhake o te tai tokerau i te mā tāwai. Rā, te ropu e mahi ana ki te whakapakari i te reo Māori putanoa i te tai tokerau. I nā te nui o ngā kaupapa i ko kirihia e ia i ngā tau ki mohoa, mai ngā wānanga tāmoko, whakairo, karanga whai kōrero me te reo Māori. Ko te tei o ana kaupapa hou ko te wānanga karanga me te whai kōrero i tū i te raroa i ngā wiki tatane. Hei tāna, ko te mahinga matua, ko te poepoe i te tuakiri o te tangata, kia tū mai aia i tēnei ao hurihuri.
2: E tino whakapono anau, pena ka hoki anō ki wena tū āhuaranga, kia mai a te tangata kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he ngāti hine, he ngāti kuri a Waiatea Waiatu Raini, ko leira tātou o rai, ko leira putai tātou ki te whaiao ki tā marama, ki tā whānuini, i runga i te mōhio, I ahu mai tātou ia, I ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
1: I whakarewahia e te pāti Māori tana kaupapa here kai, hei kaupapa tautoko i ngā hapori ki te ārahi, me te tautiaki i ngā pūnaha whakatipu kai, ngā pūnaha hoko kai ano hoki. E toru ira tahi piriona tāra te wāri o tēnei kaupapa, ā ko tahi rau miriona tāra o tērā pūtea, ka ahu atu ki ngā māra kai, ngā kainga, ngā marae me ngā pāmu a hapori. Hei tā te hea mana o mua o te rūnanga o te rarawa, hei tā hāmi piripi. I tahuri tōna marae ki te whakatipu kai hei āwhina i ngā whānau e rongo nei i te pēhanga o Utunui.
3: Kei kone no mātu ki te marae nei kua whakawātea, ngā wāhi kia ke whakamahia mai he mahinga kai. Ko enei mea katoa e tū ana i runga i ngā pukuwhiwhi o te whakaaro. Mena ka tautoko mai te tangata, ka nui te pai. Ki te kore, waiho ngā mea toru toru, ngā mea rua rua e whakamahi, ngā mahi nena. Hoi anō, tāku i kete atu, kei te mate kai haere, tō tātou nei iwi.
1: E ai ki te wehenga rua arā te PPTA, toko nui ngā rangatahi, ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga. Ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whai i ngā tohu mā tauranga. Hei tā te prehetini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, hei tā te ao mihia Taua Glassy, tata ki te 25 mano ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i ia tau. Ākonga ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ngā ropu ka tino pāngia e tēnei āhuatanga.
4: Pauri ana tērā nama te 25 mata ne mokopuna ka hinga. A tatania te 5,000 o rātou he Māori. Weitahi e 2,000 o ērā nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā rarudaru. Ka whai aroha ki a tatane mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā.
1: Neke atu i te rimarau ngā tūroro i tai atu ki te wāhanga ohotata o te hohipera o whangarui i roto i te wiki ko tahi, ahakoa te 25 anake ngā moenga. E ai ki ngā tapuhi i pēhia kinotia rātau e te nui o ngā tūroro i te pāpaku o te puna kaimahi i te iti o ngā moenga e wātea ana hoki. E ai ki an tākuta Rāuri McCree Jansen nā te korenga o tetehi mahere me te kore hoki o te pūtea tautoko moe nei mahi i hua ake ai tēnei raru.
5: I tēnei wā, ka titiro tāo ki ērā āhuatanga, kaiwhē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. E nāine me tāku e whākin ki a koe, kore kau. Kāre tahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i nei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kai te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i nā whare hauora, ngā ratonga hauora. ka raru tō te tūroro te kuhu mai, te whakarite te tei wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
1: Ki ngā take hā kinakina, e ai ki ngā pūrongo ka whakakorehia Ashley Kleinara te referee mō ngā whiringa toa NRL o tēnei wiki, whai muri i tāna whakatau i te henganga o ngā tamatoa ki te Kapa Knights i te mutunga wiki ka hori. Nā taua whakatau i pupu ake a riri e te o ngā kaitautoko tamatoa, nā wai ka whiunga kaitautoko i ngā kēne pia, me te atu mea ki ngā kai whakawā i a rātou e wehe ana i Eden Park. Kei te arotake ngia tonu hia te rā take te poari NRL. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Hei nei te iwi, Tainui Live with a ahiahi maria ke tātou katoa ki runga i tēnei rangi, tēnei tūrei 2.2 hepetema 2.0.6. Pai roa hauraki, he tini kapua me

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā tuku tēā taunaki a te whānua Waipareira, rātou, komuna. I whakarewahia e te pāti Māori tana kaupapa here kai hei kaupapa tautoko i ngā hapori ki te ārahi e te tautiaki ngā pūnaha whakatipu kai, ngā pūnaha hoko kai ano hoki. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakarewahia e te pāti Māori tana kaupapa here kai hei kaupapa tautoko i ngā hapori ki te ārahi me te tautiaki ngā pūnaha whakatipu kai, ngā pūnaha hoko kai ano hoki. E toru ira tahi piriona tāra te wāri o tēnei kaupapa, ā ko tahi rau miriona tāra o tērā pūtea, ka ahu atu ki ngā māra kai, ngā kāinga, ngā marae me ngā pāmu a hapori. Hei tā te hea mana o mua o te rūnanga o te rarawa, hei tā hāmi piripi. I tahuri tōna marae ki te whakatipu kai hei āwhina i ngā whānau e rongo nei i te pēhanga o Utunui.
1: Kei kone no mātu ki te marae nei kua whakawātea, ngā wāhi kia ke whakamahia mai he mahinga kai. Ko enei mea katoa e tū ana i runga i ngā pukuwhiwhi o te whakaaro. Mena ka tautoko mai te tangata, ka nui te pai. Ki te kore, waiho ngā mea toru toru, ngā mea rua rua e whakamahi ngā mahi nena. Hoi anō, tāku ki te atu, kei te mate kai haere, tō tātou nei iwi.
0: Koraniera McGrath, te pautaki hou i ko paua ki te ārahi i te pai motuhake o te tai tokerau i te mā tāwai. Rā te ropu e mahi ana ki te whakapakari i te reo Māori putanoa i te tai tokerau. I nā te nui o ngā kaupapa i ko kirihia e ia i ngā tau ki mohoa mai ngā wānanga tāmoko, whakairo, karanga whai kōrero me te reo Māori. Ko te tei o ana kaupapa hou ko te wānanga karanga me te whai kōrero i tū i te raroa i ngā wiki tatane. Hei tāna ko te mahinga matua ko te poepoe i te tuakiri o te tangata kia tū mai a ia i tēnei ao hurihuri.
2: E tino whakapono anau, pena ka hoki anō ki wena tū āhuaranga, kia mai a te tangata kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he ngāti hine, he ngāti kuri a waiatea waiatu raini, ko reira tātou o rai, ko reira putai tātou ki te whaiao ki te marama, ki te whānuine, i runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
0: E ai ki te wehenga rua arā te PPTA, tokonui ngā rangatahi, ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga. Ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whai i ngā tohu mā tauranga. Hei tā te prehitini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, hei tā te ao mihia Taua Klasi, tata ki te 25 mano ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i ia tau. Āko ngā ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ngā ropu ka tino pāngia e tēnei āhuatanga.
3: Pauri ana tērā nama te 25 matane mokopuna ka hinga. A tatania te 5 mano o rātou. He Māori. Weitahi e 2,000 nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Te nui ngō rātou nunga hapori e nui ana ngā raruraru. Ka whai aroha ki a tatu nei mokoapuna me ngā pēhitanga o tēnei wā.
0: Neke atu i te rimarau ngā tūroro i tai atu ki te wāhanga ohotata o te hohipera o whangarui i roto i te wiki ko tahi, ahakoa te 25 anake ngā moenga. E ai ki ngā tapuhi i pēhia kinotia rātau e te nui o ngā tūroro i te pāpaku o te puna kaimahi i te iti o ngā moenga e wātea nā hoki. E ai ki an tākuta Rāuri McCree Jansen nā te korenga o tetehi mahere me te kore hoki o te pūtea tautoko moe nei mahi i hua ake ai tēnei raru.
4: I tēnei wā, ka titiro tāo ki e rā āhuatanga, kai whē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. E nāine me tāku e whākin ki a koe, kore kau, kare tahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i enei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kai tupirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i ngā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru i tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite, te tei wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. ko te pūtia hei tautoko i taua kaupapa.
0: Ki ngā take hā kinakina, e ai ki ngā pūrongo ka whakakorehia Ashley Kleinara te referee mō ngā whiringa toa NRL o tēnei wiki, whai muri i tāna whakatau i te henganga o ngā tamatoa ki te Kapa Knights i te mutunga wiki ka hori. Ngā taua whakatau i pupu ake a riri e te o ngā kaitautoko tamatoa, nā wai ka whiunga kaitautoko i ngā kēne pia, me te atu mea ki ngā kai whakawā i a rātou e wehe ana i Eden Park. Kei te arotake ngia tonu hia te rā take e te poa. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Enai te iwi, Tainui Live with her. Ahi ahi maria ke tātou katoa ki runga i tēnei rangi, tēnei tūrei, 22 hepetema, 22 takaumaono. Pairua hauraki, he tini kapua me te uwa, 18 te pāmahana, iwa te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he pera te matapai ki tōro, he ua, he rangi ka pua pua, 17 te pāmahana, ka heke ki te waru. Tokoroa Raukawa, he ko patapata me te tini kapua, 15 te pāmahana ka heke ki te whitu hei te pūnei. Kirikiri roa ki te taone nei a he kō patapata me te rangi ka puapua, 18 te pāmahana, 9 te pāmakariri. Te kuiti Maniapoto he kō patapata me te rangi ka puapua, 16 te pāmahana, 7 te pāmakariri.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā tukumi tia taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. Ko Rāniera McGrath te pangtaki hou ko koukou a ki te arahi i te pai motuhake o te tai tokerau i te mā tāwai. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Ko Rāniera McGrath te pautaki hou i ko pauaki i te arahi i te pai motuhake o te tai tokerau i te mā tāwai. Rā te ropu e mahi ana ki te whakapakari i te reo Māori Putanoa i te tai tokerau. I nā te nui o ngā kaupapa i kōkirihia e ia i ngā tau ki Mohoa mai ngā wānanga tāmoko, whakairo, karanga whai kōrero me te reo Māori. Ko te tei o ana kaupapa hou ko te wānanga karanga me te whai kōrero i tū i te raroa i ngā wiki tatane. Hei tāna ko te mahinga matua ko te poipoi te tuakiri o te tangata kia tū mai a ia i tēnei ao hurihuri.
1: E tino whakapono anau, pena ka hoki anō ki wena tū āhuaranga, kia mai a te tangata kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he ngāti hine, he ngāti kuri a Waiatu a Waiatu Raini, ko leira tātou o rai, ko leira putai tātou ki te whaiao ki te marama, ki te awhānuine, i runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
0: I whakarewahia e te pāti Māori tana kaupapa here kai hei kaupapa tautoko i ngā hapori ki te ārahi me te tautiaki i ngā pūnaha whakatipu kai, ngā pūnaha hoko kai ano hoki. E toru ira tahi piriona tāra te wāri o tēnei kaupapa, ā ko tahi rau miriona tāra o tērā pūtea, ka ahu atu ki ngā māra kai, ngā kāinga, ngā marae me ngā pāmu a hapori. Hei tā te hea mana o mua o te rūnanga o te rarawa, hei tā hāmi piripi. I tahuri tōna marae ki te whakatipu kai hei āwhina i ngā whānau e rongo nei i te pēhanga o Utunui.
2: Kei kone no mātu ki te marae nei kua whakawātea, ngā wāhi kia ke whakamahia mai he mahinga kai. Ko enei mea katoa e tū ana i runga i ngā pukuwhiwhi o te whakaaro. Mena ka tautoko mai te tangata, ka nui te pai. Ki te kore, waiho ngā mea toru toru, ngā mea rua rua e whakamahi ngā mahi nena. Hoi anō, tākui ki te atu, kei te mate kai haere, tō tātou nei iwi.
0: E ai ki te wehenga rua arā te PPTA, toko nui ngā rangatahi, ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga. Ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whai i ngā tohu mā tauranga. Hei tā te prehitini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, hei tā te ao mihia Taua Klasi, tata ki te 25 mano ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i ia tau. Āko ngā ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ngā ropu ka tino pāngia e tēnei āhuatanga.
3: Pauri ana tērā nama te kaumari māma tēnei mokopuna ka hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Weitahi e rua mano o ērā nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā rarudaru. Ka whai aroha ki a tatu nei mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā.
0: Neke atu i te rima raunga tūroro i tai atu ki te wāhanga ohotata o te hohipera o whangarui i roto i te wiki ko tahi, ahakoa te kaumarima anake ngā moenga. E ai ki ngā tapuhi i pēhia kinotia rātau e te nui o ngā tūroro i te pāpaku o te puna kaimahi i te iti o ngā moenga e wāte ana hoki. E ai ki an tākuta rāuri McCree Jansen nā te korenga o tetehi mahere me te kore hoki o te pūtea tautoko moe nei mahi i hua ake ai tēnei raru.
4: I tēnei wā, ka titiro tāo ki ērā āhuatanga, kaiwhē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. E nāine me tāku e whākin ki a koe, korekau. Kāretahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i nei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kai te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i ngā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru i tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite te tei wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. ko te pūtia hei tautoko i taua kaupapa.
0: Ki ngā take hā kinakina, e ai ki ngā pūrongo ka whakakorehia Ashley Kleinara te referi mō ngā whiringa toa NRL o tēnei wiki, whai muri i tāna whakatau i te henganga o ngā tamatoa ki te Kapa Knights i te mutunga wiki ka hori. Nā taua whakatau i pupu ake a riri e te o ngā kaitautoko tamatoa, nā wai ka whiunga kaitautoko i ngā kēne pia, me te atu mea ki ngā kai whakawā i a rātou e wehe ana i Eden Park. Kei te arotake ngia tonu hia te rā take te puari NRL. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohutohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Hei te iwi, Tainui Live with a ahiahi Māori ake tātou katoa ki runga i tēnei rangi, tēnei tūrei 22 hepetema 2026. Pāeroa hauraki he tini kapua me te uwa 18 te pāmahana, iwa te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua he pera te matapai ki tōro he ua he rangi kā puapua 17 te pāmahana ka heke ki te waru. Tokoroa raukawa he ko patapata me te tini kapua 15 te pāmahana ka heke ki te whitu hei te pūnei. Kirikiri roa ki te taone nei a he ko patapata me te rangi ka puapua 18 te pāmahana iwa te pāmakariri. Te kuiti mania poto he ko patapata me te rangi ka puapua 16 te pāmahana whitu te pāmakariri. A papakura tāmaki ki te tonga ki tōro he hei te rangi nei he ko patapata me te rangi ka puapua 17 te pāmahana 11 te pāmakariri. Hei te pō, ko i rā ngā matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo te ahiahi o te tūrei 22 hepetema 2026. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau. Ki te reo o Tainui, 25, i rawha.

Bujira, tēnā me tēnā waiata, ready for the sky. Nau mai hoki mai ki tēnei a haora o te rima karaka a te waha. Roa, Rebel Soldiers up next me te waiata superstar. Rākai whauwhau whai muri te waiata rā me tana waiata tangihia. Ka tahi au ka hoki mai me tā tātou karere mo tēnei haora. Ki runga i te reo tainui, iwa te kaumārima. Ira whā.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matunui te rangi, he mihi nui, nā te mea, nā nanei, ngā mea kato i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāma mau. Ki te huingo, te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua, o te ārai, ki tua, ki pairau. Haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e oki.

te hono, tā tai hono, ko tātou te hungo ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga, kia koutou katoa. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reire e homa, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, tēnā, ko hono mai. Nā reire e mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei manga muka, ko te reo, ko tautoko FM, ko tautoko FM, tēnā, ko hono mai, e mihi ana, mōrena. Kei whangārei, o Ngāti Hine FM tēnā. Tēnā koutou, e mihi ana mō te tautoko mai. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā. Tēnā koutou mō te tautoko mai, e mihi ana. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. Tēnā koutou, morena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā, ko hono mai. Mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou. A, kei Here Taunga, Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Tēnā koutou, nei te mihi. Kei Ngāmotu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou. Kei Whanganui, kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai. Tēnā koutou, morena. Kei te papai oia, ko Kia Ora FM, tēnā, nei te mihi. Kei te Whanganui atara, ko te upoko o te ika, tēnā. Tēnā koutou, te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā, ko hono mai. O tira, kia koutou, katoara, auereo iri.

Ngā mihi nui o te ata, kia koutou katoa. Ko te wāinae nei i tai pari tai timu, ko te kotahi karaka i te ata, nā reira. Ko te nei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko te nei rangi i rungi i tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he wenerei tēnei, he wenerei, he rā apa rānei te 23, o hepe tema o mahuru rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Ōhua, Ōhua. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi i roto i te māra, koe nā anake. E ma he rangi pai tēnei mō te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei raro iho, kei raro iho. Nā reira pai kē tēnei wā hei whakaaroaro, pai kē tēnei wā hei noho tata ki tō whānau, pai kē tēnei wā hei ako, hei whakamahiri anō rānei mō tō anamata, mō tō aupopo. Nā reire hoa mā ko ia ena ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou, maramataka Māori, ara, ko Ōhua. Ana, tuarua mai, kia mōhio ai koutou. I te wā nei nā, e whakahaere hia ana, te hui o ngā manu kōrero, ngā manu kōrero āmotu. Ka tū nei, te hui nei, ki roto i a te kai kohe kohe, te kai kohe kohe. Nā, ina nahi rā, i tū mai ko ngā wahanga o te wahanga Korimako me te wahanga Pei Te Huri Nui Jones. Ana, hei tēnei rā, hei tēnei ata, hei tēnei rā e hoa mā. Ki te hui o ngā manu kōrero āmotu ki te kai kohe kohe, hei tēnei rā ka tū mai, tūtahi mai, ko tā Turi Kapa, ko tā Turi Kara, ko tā Turi Kara, me tā Rāwhiti Ihaka Wahanga, i tēnei rā. Tēnei rā, te wenerei, te 23 o hepe tema. Ana, hei a pōpō, a te taite, te 24 o hepe tema, ko te wā tuku taonga, me te wā tuku Māori. Ana, hei tēnei rangi, mea pōpō, hei te waru karaka i te ata, ngā kuaha e whakatūwhiriti ai, hei te haupā ki te iwa karaka, arā koata ki te iwa karaka i ngā ata, timata ai te karakia timatanga. Pānui whakamutunga, te kautāra nui ho, te utu mo te tangata kia kuhu ai ki roto. Ahakoa pakeke mai, ahakoa tamariki mai, te kautāra te utu. Nā reire hoa mā, ko ia e nā ngā kōrero, ngā pānui, e pāna mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Kei te whakarongo mai koutou ki Tai Pari, Tai Tumu. Ko te wā i nai nei, ko te rima meneti ki te rua karaka i te ata. Nā reira e homa. Ko tau mai ki te wā kia whakapāhungia a hau i tētahi ui uinga i Wainganui i a māua ko Baden Baba no Ngāti Kahungunu. Ana ko Baden Baba te tiamana o te mana tōpū o te iwi o Ngāti Kahungunu. A o tira ko ia hoki te kai arahi, te kai arataki e te kaupapa Petihana, te kaupapa Petihana e kawea ki te whare paremata. O tira ki te whare runanga nui, ki te runanga nui o Ngutireni. Hei pakahē i ngā mahi o te kāwanatanga. Hoi anō, hoi e hoa mā, ko te mea rerekia o tēnei o ngā kaupapa. Anā, i kawea rātau marunga hoiho. Marunga hoiho. Arā, mai Ngāti Kahungunu, mai here taunga, hauku nui. Tai no atu ki te whare paremata. I kawea te Petihana. Neke atu i te 50 mano ngā waitohu i kohia. Neke atu i te 50 mano e hoama. Nā reira, ai, ko Baden tērā e arataki ana i tēnei o ngā kaupapa. Ara te haere, te haere ngā marunga hoiho, hei kawe i tēnei o ngā Petihana e pāna ki te tiriti o Waitangi. Nā reira, tēnei hoama, whakarongo mai rā. Kia Baden Baba.
1: Kia ora rā, e te iwi, e te whānau, a tēnā. Hoki mai rā, ki Tai Pari, Tai Tumu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea. Kua hono mai tētahi manuhiri, ki tō tātou pai kōrero. Engari, me ki, i te wā nēnā, kei tā wāhi kē tā tātou manuhiri. Ko Waitone Ingoa, ko Baden Baba, me ki kuia te tiamana. O te mana tōpū nui o te iwi o Ngāti Kahungunu. Nā reire, e Baden Baba, tēnā rā koe hoa, hoki mai.
2: Tēnā koe hoa, o tira, tēnā tātou. Ai, hei te pōnei ki atu ai au ki te kāinga. Hoi anō kei haina mātou, tētai tira Māori, mo te ohanga, mo te taha Pakihi, te take.
1: Koia. Waiho tēnā take mo tēnei wā, ka hoki anō tātou ki tēnā. Hoi anō, kia timata tāua ki te kaupapa, tō kaupapa hoiho, ara tō kaupapa kawe Petihana, marunga hoiho, me ki mai māhia, mai tō kāinga a taino atu ki te pari pārimata. Engari, ae, kotaku pātai tuatahi, ana, heaha koe, heaha koutou, i hia hia ai, te haere, te kawe Petihana, marunga hoiho.
2: O tuatahi rā, te Petihana, te Petihana. E whakakore nei, e whakahē nei i ngā mahi māminga te kāwanatanga, te takahi nei i te tiriti o Waitangi, kia tangohia e rā kōrero i roto i ngā ture,
1: ai.
2: I roto i ngā pire, huri noa, nō reira koia te namatahi ko te Petihana, tuarua ko te kawe nei te Petihana ki te pārimata maringo hoiho. He tuatahi tanga tērā, kare anō kia kawea pērā atu, ki pāre mata. Hoi no, ko mohio nei o te rapea, ko mohio tātou, ko ngā kai pāmu, nā te ropu tōpū nei ngā kai pāmu, ara ko Fed Farmers, te tei ngā ropu takahi nei te tiriti o Waitangi, te tei ngā ropu e tautoko ana i ngā mahi hehea o tēnei kāwanatanga no reira, i roti ngā nā tau, nā te takiwā o ngā iwa tekau ko rātau, i amu amu mai ki te kāwanatanga, te kawe nei, te traiwa nei nā Tarakihana ki roto pāremata. Tēnei kawenga, he kawenga Māori, Māori ake nei. Marunga hoiho, hoiho, uera hoiho kato, he hoiho Māori. Hei te me he hoiho Pākeha, kāo, he hoiho Māori kato, era hoiho. Tō reire te whakaaro kia kawe atu, te Petihana, marunga hoiho. He mea korikori nei, te ao Māori, he mea whakakipakipa nei te ao Māori, tuatahi, hei tāwharau nei te tiriti o Waitangi, ke whakarāke anō, ke korikori anō, tō tātou nei iwi, marunga anō i ngā mahi hea te kāwanatanga, ngā mahi hea hea pokokohu ana e te kāwanatanga, nō reira te whakaaro kia kawea pērā atu ki Pārimata.
1: Nei, haro e hoa. Nō reira, anei rā etahi pāpai, tokohia koutou, ana i timata koutou mai hia ki hia, i tū rā nei koutou ki tētahi wāhi i rungi i te haeringa, ehia ngā rā tō koutou haeringa. Ai.
2: Ai, i timatau mātou i tōku ake mora i Waimārama. O Waimārama te kāinga o te rangatira, Haruira Mahikai, te tātere nāna i haina te tiriti o Waitangi.
1: Boi.
2: Koia te whakaaro i timatai i te kāinga, anā ka whaiwhau haere, te huarahi tai atu ki Karanema ara ko Havelock North tērā. Mm. Havelock North, te wāhi i whānau mai ai te kaupapa o Hobson's Pledge, i eke tahi mātou ki te pukapū o Havelock North, ki te ai i ngā Pākehā katoa nei, te Māori. Mārohirohi nei.
1: Ka poi. Nā,
2: mai reira tai atu mātou ki te pukapū o Here Taunga, i reira karakia tahi ai mātou, kōrero tahi ai mātou, whakareo ai nei te kaupapa. Nā, ka hipa atu i a, ka tū ki te marae o Haungarea, ki Pakipaki, oi, te pō tuatahi. Tai atu ki hipa atu mātou i Kahurana ki marae, i reira te marae o te Hāpuku, nāna i haina te tiriti o Waitangi. Tai atu ki Paukawa, Pukehau marae, te marae o Hoani Waikato mā. Nāna noa i haina te tiriti o Waitangi. Ka i takehi mātou, i eke a mātou, i ngā tai whenua katoa o Ngāti Kahungunu, tai atu ki Tamatea, piki ake ki runga o Tamaki Nui Ārua, tai atu ki te Wairarapa. Ka eke a ki Pāremata. Nō reira, he nui ngā paenga, he pai te toro atu ki ngā pākanga o Ngāti Kahungunu, ki te ainga i ngā whanaunga, i tino miharo, nui te tautoko, nui te tautoko. He toko tōna toru te kau ngā hoiho me ngā kaiwhakaike hoiho.
1: Ka poi.
2: Ia mātai tai atu ki Tamaki Nui Ārua, Tamatea, ana ka hono mai wetahi atu.
1: Ka poi.
2: Tamaki Nui Ārua, ka hono mai he nui ngā kaiwhakaike hoiho. He rā ahuatanga tai atu ki Pōneke, he kaiwhakaike hoiho e tatari ana ki a mātou. Nō reire, he pai, raue.
1: Ana, ehara i te mea e wehi ana, e ahua mataku ana, ara i te taho o te huarahi matua e ahua atu ana ki Pōneke, e hara rānei?
2: Wendei hoiho kua waia ki ngā ahuatanga o te wā. Wendei hoiho hoiho Māori, i tino waia rātau ki ngā ahuatanga o te wā. Taitu mātou, ngā trakihana, ngā traina, ngā motokā, ngā motopaika, ngā kuri i ngā aha atu rānei, ko pai rātou, ko pai katoa rātou, ne? Nō reira ai. Hei te mea i wehi rātou ki ngā hoihoi a ngā motuka.
1: Ai. Ka pai e hoa. Ana, i tā koutou taenga atu ki reira, ko Waimā, ngā kaitoranga pū, hei whakatau atu i a koutou.
2: Matua rā ko Kushla Tangaere Manuel, ko ia te mema Pāremata Moti Koro Rāwhiti. Nō reira, ko te tikanga o te Petihana, me tuku atu ki tō mema Pāremata. Nō reira, ko ia tērā, ko ia te ture.
1: Miharo.
2: Ai, ko ngā kai toranga pūpera ia Willie Jackson mā, ia Rawiri Waititi mā, ngā kākāriki, i reira katoa rātou, te whakatau mai nei ia mātou i tai atu ki Pāremata.
1: E hoa, me ki ko te pātai ki ia, ana ko ai mā kauri reira, ne? Engari, moi o tātai.
2: Tika,
1: ana, e hoa, taku pātai, i te kōrero mai koe, mō tēnei haerenga Māori wā koutou, tēnei haerenga Māori, nā te mea i haere koutou marunga hoiho. Nā, kia paku kōrero anō tātou mō tērā atu, haerenga Māori wā koutou marunga hoiho, ara e kia nei tērā kaupapa ko he maunga ka taia. He maunga ka taia. Ara te pakapokinga mai o te mana ki te wehi te tapu o tō koutou maunga tapu a Kahurana ki kia koutou. Engari, kōrero mai mō taua haerenga whakapiti tipi haere i te pinua mō te takaurā. Mai māhia, ai, ki te
2: kāpā. Ai, ki Kahurana ki. Tō reira, ai, rua. Ai, rua tau ki muri i pērā mātou. Mai te māhia tai atu ki Kahurana ki koia te kaupapo taua wā, kia pupuritia. I a tātou tō tātou dei maunga whakahi. Nō reire koe ea i a tātou tērā wāhanga o Kahungunu. Mai te māhia ki Kahuranaki. I tēnei wā mai Kahuranaki tāia tiki Pāremata. Nō reire, ko ngā kai whakai ke hoiho, ko ngā hoiho katoa i tutuki i taua kaupapa.
1: Ai,
2: ko mōhio au. Kua mōhio pai au ki ērā hunga, nō reira katoa rātou i tautokona i tēnei kaupapa.
1: Ka pai e, Baden. Ana, hei whakakapi i tā taua nei ui. Ana, kia hoki anō ki tō kōrero tīmatanga. Ana, me te mea hoki, kei haina koe i tēnei wā. Engari, ai, whakamāramahia mai tō mahi reira.
2: He tira Māori ngā kaipakehi, ngā heamana iwi kua haere tahi ki haina. Nā te mea ko te ohanga piki whara o te ao, koia, ko te ohanga nei. Nō reire, ko tēnei toronga he hono atu ki ngā pakehi nui whakamiharo. Mo te taha ki te whakatupu kai, mo te taha ki ngā peawa, ngā mahi whakihihiko nei i ngā whare, ngā mea auaha katoa whakamiharo nei te tangata, nō reire kua ki tēnei mātou. Hoi anō ko tēnei tira, e tira Māori, te hono atu ki ngā pakehi nui o te ao, e whakatupu-tupu nei i te ohanga ki a tātou, te iwi Māori, nō reira ai. Ko e te mahi, mahi nui, ko mōhio kē tāua ko te ohanga Māori, tētahi ohanga kei te tupu-tupu haere i tēnei wā, nō reira tātata nei haere tahi ki haina, hei whakatutuki nei te kaupapa.
1: E hoa, he tangata puku mahi koe hoa. Nā reira, tōu nā pitihana i hoatu ai kia Tusla. Hea hai nāi nei, kā hai nāi nei.
2: Ko eke ki te 52,617 nā ingoa kua Waitohutia, kua tautokana tērā pitihana, he mea nui tērā. Nō reira kua tukuna atu ki te pāremata, ne? I reira mātou i te wā i uru atu ai te pitihana ki te pāremata.
1: Ka koe.
2: Ka whakaro hea rātou, ka kōrero hea rātou. Ko te tumana ko ia, he mea hei whakakaha nei, hei tātata nei tautoko i te tiriti o Waitangi. Kia kawaka rātou. E takahi, kia kawaka rātou e whakarawa ke ne, koe te tumanako. Hoi no tēnei kāwanatanga, e te aro mai ki a mātou, hoi no, he mea nui te petihana, ko takoto ki mua i a rātou, ko takoto te mānuka, anei nā whakaro o te iwi Māori.
1: Tika e hoa, e mihi ana ki a koutou, mō tā koutou mahi nui, te kawe i tēnā o ngā petihana. Hoi no, e Baden Barber, no te iwi o Ngāti Kahungunu, nei ka mihi e hoa. Mihi nui atu ana mō tō whai wāhi mai ki te kōrero mai ki a Taipari, Taitimu. Kia ora.
2: Kia ora tātou.

0: He tūnga taipari, ka hawa taitimu.
1: E whai ake nei, e hari ake nei, ko ngā kōrero o mua. Nō reira, he haurongo a tāringa tēnei i rupu i te reo Māori, e pā ana ki tērā kaumātua rongonui, no roto mai o Waikato, ara arua kupa. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: E noho ana i te mahau o te kimikimi. Nā koe te rā te tiuni o te waia tane. I tīmata mungia mai e tana wawata i ngā arua wāhia. E whare o te kimikimi. E whakamaru atu ana e te awa mara. Whakamauru e tua, hei pae rato, tirohanga atu, ki o koro e, nā ko te pūha tēnā, ki i te pae rato, tirohanga atu, ki o koro, o ngā mala e tēnei, kei tu ake i a mātou. Engari, ko mātou ki tei, rokalongo ki a ngā mahi a te pūhe, putātu i te pūha o Waikato. Mātou ngā evi tau toko, e te tīmatatanga mai, o te tūlanga waiwai, i kōrero te ae, o ngā aro wahe te tūlanga waiwai o te kingitanga. Poto katoa mātou, i muri a te tuea ki te hanga i tērā marae, ki atu, ka atu tērā marae, ka ta heno mātou ka hukihuki mai kone.
4: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā manupu kōrero te motu, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou e whakarongo maina ki tēnei wahanga a tātou, te whakamutunga o ngā kōrero e pāna ki tēnei o tātou kaumātua rangatira kia rua kupa o te waka o Tainui. Mō tēnei wahanga ka haere a tātou kōrero atu i te paukai, ae tū atu nei i te awe marahi marae ki te puaha o Waikato ki Tuakau. Anei rā te iwi e whakaeke nei ki runga i te marae. He rangi ātāhua e māturuturui honei ngā roimata o Ranginui tēnei wā. Hoi anō rā ki te whakamākūkū i te whakatau mō tēnei rā whakamaumahara, te tau 50 mō tēnei o tātou tipuna whare, marae hoki, te awa marahi, me te ohāki a te puea. Wareua ngā haki, te haki a koroki, me te haki hoki o te awa marahi, hai tīmata i tēnei paukai. Kei konei ngā mātāwaka o te motu, mai i Ngāti Kahungunu, mātātua, te taitoke rau, ahuri noa ki te tai rāwhiti. Ono kei konei kei Wainganui i tēnei rōpū e whakaeke nei, tētahi manuhiri tuārangi mai i te whenua o Poihākena, ko rātau rā ngā tāngata whenua o Reira, kei konei rātau me ngā manuhiri rangatira Pākehā hoki. Kei konei ano hoki ngā māngai kōrero o te kohanga reo, a koro wētere, a me te whānui me te rahi o Tainui. Ināianei, ko tira ngā mahi whakapaipai i tēnei o tātou marae, i te whakahau, i te wharekai, ki te awe marahi, a ina pōnei i tuai tētahi kanikani, whakanui i ngā tamāhine mo te awe marahi. Hauriru kauana rā te whenua, a nei e whakanukunuku atu nei, ki runga i te marae i tēnei wā, mō te whakaeke ki mua i te atairangi kāhu me tona horanga tira me te kāhu i ariki hoki. He rā kawe mate, e pāna ki te pani ki te rawa kore. Nā te puea i whakawhaiti in tōna iwi, nāna i karanga kia nuku atu i ngā repo, kia noho, kia hanga marae i runga i ngā puke hui hui, a nei rā tēnei marae, te awe marahi ki roto i tēnei rohe o Tainui.
3: Koe tēnei te ohaki e ki ake nei mātou, te ohaki tēnei a te puea ki a mātou, ka hakatūngi a te marae nei. Ko te marae tūnei, nā ko te whare e tūnei. Ko ngā kaupapa ka irunga i te marae nei, nā nakatoa i hanga i hoe, e hare. E ki te atu nei tāua i a Ngāti Āmaru ka irunga i te whare nei. Koe tēnei hoki te putanga atu o te awa, e hare nei o ngā o te awa marae. Ko tēnei te putanga atu ki te pūhawa, ki te awa Waikato. E putātu e koe, te rā te ingoa o te rātaki wā ki te Waikato. nā ka haere a kei ki i te tua whenua nei. Engai he puhi katoa ki tēnei whenua imu. Te wāia e koroa ke nevi a i a te puhea a kua tīmata haere te mahi a hei pāmu. I tāna wawata koe a tēnei he tua la mō ngā tikanga o tātou tevi Māori ki a whiwi olanga i ngā mahi mira kakau whangai pōaka, whangai nā koe a tēnei te tīmata tangātu o te kotahitanga o tēnei tēneiwi a ka hangangia ka tū te whare tuatahi kone e hala tēnei te wale e kōrero ake nei tātou te o haki a te puea noki noki nei tō mā te whare i hangangia e tuatahitia i roti te whakāhua e titiroi honnei tāu nā te whare tāwhito hoki i hangangia i he whare pōngā noi o a me whare tīra lano nei te ahua o tō mātou marae i kone te wā i a te puea he anō i te kore mahioki o te rāua o te tīmatatanga mai tērā o te pakanga tuarua nei ne ahua kore noi o he heolanga a ka anoho mātou koi a tēnei ki te hanga i tō mātou marae ka kīmi koi a tēnei te ohaki a te puea e tū nei i te whare tuatahi nei. A no te wai i tana tamai nei i tō tātou kuini i a tātairangi kāu o whakatūngia te mea hōne e noho nei tāua i mua i te mahau te whare nei i roto i te whare nei. Koi a tēnei te whare ki ake nei au kutahi te kupu i rereke i te mea kua ngaro kea te puea kā tū tēnei whare. Nō tō tēnei te wā o te mokobuna o te atairangi kā.
4: Adua Kupa, he kaumātua whakaruru hau, whāngai tēnei taonga i te kōrero ki ngā mea e ngā kaunui ana ki ngā tikanga me ngā pūkōrero hoki Omua. He aha Adua Kupa kia te auripo rina, Taika Purua.
5: Aoko rua e matua kia, e whāna ki te taha o taku tupuna a Purua, Taika Purua, ne? Ko te tohini o tona matua taku whakaaro, e tupuna kia o tona whai ara, ne? Engari, ko anko rua kia mai te wā i au i titi ana ko i atonu tō mātou matua a ko i tira wā. Ko tāna ta mai te kaumātua meau e rite tonu o mau a tau. Nā ko tāna ta mai te kaumātua me he mohena koe kia ia, kia rangi, kare koe mohe. Ko tāna ta mai te kaumātua, rite tonu o mau a tau. Ngā wā katoa ki te kaumai taku matua i au ko pātai mai. Ko mea mai kia au, ki te ora tonu koe. Ko mea te kia ai, ai. E kore hoki mau e mate, a te mehe taru ki e mau. Koe ritu noa mau ni kōrero kia mau e pāna ki taku matua. Ko te mea e te wā iau e tamari ki ana i roto i ngaru wahi a ke taku matua e nohoan a te rua ne. Engari ko tāna tuahana a te rauti i moe i te tohini o taku pāpā. Tōku pāpā i roto te rā wā ko raua oku mātua anko lafti kia mātau te tuakana o anko rua tuku ahua pake ki tanga ke katutake au ki anko rua i hoki mai e ngāra wāhia ki te o mara mai te rā wā ki nai nina koe ra tonu tōna nei tāku karanga kia ia. Ko tōku matu e tūpū.
3: O te ohaki o te puea. I te mea, e haraki e nāna. Nā te mokopuna nei whakae, me tulaki te whare tawhito, me whakaou te whare. Engari, wahi o te ingoa, o te puea kinunga i te whare e tūne. Nā koe tēnei te ohaki, a te mokopuna nei, me tēnei whakatupuranga ki a te puea. Ko tutuki tēnei rā. Nā e haere ana tēnei ki roto o te rā i whakatutuki ai ngā wawata te puea. Nō te o tinga te marae ka te katitiru ki a māta. He a te mahi. Mō tō koutou marae. I te tau, tahi mano, iwarau, whātekau mātai, kā tū te marae nei. Kā tū ngā whare e tū nei. E, ka pātai ki a mātau i te rawa. E, pai kē me whaka, me ha, mahi e kaupapa. Mā koutou. Tā ko kōrero ki oku tuakan, kōrero ki oku whāia. O, me hare koutou ki te, kia koro ki, ki te tono rā mō koutou. He rā mā koutou he poukai. E hari, hare ki te tono ki tā, e ki tō koutou hari ki, a ki tō, ki te kīngi rā, kia kīngi koro ki. I te rā wā ki te matua o te atairangi kā. Kā te mātou ka hae. Nā katae mai te rā e kōrero tēnei te poukai ki kone. Ko te tīmatanga mai te rā o te poukai ki kone. Ka whakae a koro ki te rā wā ae. O e tēnei he rā mā koutou. Ko te rā o te koronei hana o tuku matua. O kīngi te rata. O e te rā hoki te rā o te koronei hana o te rata. Nā rira ka tūtuatahi te kaupapa. Poukai ki kone. E pai hoki tēnei rangi. He rā tēnei e kōrero tiāna ngā mat hei awhina i te pani i te rawakore.
4: Hei awhina i te pani me te rawakore. Ki tā Sunny Rauwhero tētahi o te rangatahi o Tainui. Ko inei rā te tino pou o te poukai. Mō te katoa, mō ngā tamariki, mō kupuna anō hoki.
6: O kia mātou nei ki ngā rangatahi e hare. I mohiana ko i mai rāno ngenei take pāna ki a tātou. Nā ko teiki tēnī wā, ko hihe hea ngā rangatahi ki ngenei taonga. Nō reira ka ke, huri rāna ko i runga tēnī marae, ko ki titiro haere ko e mā ngā rangatahi. E i konei, ia hai, haere maina rātou te rapu ngā taonga o tātou matua tūpuna.
7: Kai konei te ariki nui me tana hoaranga tira. Ngā manuhiri o Poi Hākena, ngā manuhiri o te Moturā, teiko nei tēnei wā. Tēnā, kōrero tia mai ngā kārangaranga mātā waka teiko nei tēnei hui nui ki Wanganui Atāgu.
6: Oh, mohiana koe hare e maha ngā mātā waka i konei tēnei rā. Titiro haere koe ki te koe ngā tātou tēnā tauriwi teiko nei. Ngā tari, ngā mātā waka. I roto ngini Pākeko hehe nātu ki ngini taonga, ko hare mai ki rāti te tautoko i a tātou. Anō reira kia hau nei ki ngā rangatahi. Ngā tamariki oki, nā ki te koe, e maha ngā mokopuna i runga tēnei marae, te kohanga leo, nā tūmaia piri ki te kōrero, nā ki te koe ngā rangatahi, ngā kohanga leo e waiatana i muri iaia. Ko tēnei kato tātou kaupapa e hare, e rapu hare nei ngō tātou tamariki. Ara kia tātou ki ngā rangatahi, nā huri no ki ngō tātou kaumātua. Kei konei ngā taonga, kei konei kei ngā taonga, no lega ki hara mai au ki tēnei paukai, te whakarongo, te titiro, kia pai au ki ngēni taonga, te taimai ki au, kei te wā.
4: Hauha arua kia waika.
5: Koia te kaumātua ki oku whakara, koia te kaumātua ki te ora tonu i tēnei wā. Nā te mea ko mate katoa te nuinga. Ko ia te whakamutunga o ngā Coopers. Pāna ki te K-U-P-A, Cooper. Ki o mātou ni whakaaro, ko ia te mātou tino kaumātou. Kumpua. Ko ia te kaumātou tino rongonui ki Wanganui a mātou katoa o Waikato. He rangatira ki a mātou katoa o Waikato. Ai, kumpua.
4: Whakaruruhau
5: ki te rangatahi? Ai, whakaruruhau ki te rangatahi. E rā mahi katoa kua mahi e ia ki a Wanganui a mātou. He mahi tinihanga, he mahi. Ngā ho mahi katoa kua mahi mātou i tōna tahani. Ia kurua, ai.
4: Pehea tōna ngākau ki te whāngai i ngā tikanga, ngā reo, ngā takitaki, ngā karakia ki
5: te rangatai, hea ngā whakaaro te karau nei mō e rā rātanga. Wai te wai a mātou, e tamari kene, ko ni tonu ana kōreo, whakaro. Ne, whakaro. Kia mātua anō i tērā wā te kaha. Me he tino hikai atu na mātou nā. Me hara te mātou ki te whakarongi ngā wākatua. Koe da tāna ne mahi kia mātou whakarongi.

0: ko were were māka, tēnei rangatira o Tainui he tangata hautū, ko iara e haerana ki ngā paukai ki roto o Tainui whānu.
1: Te kaupapa anō rai kōrero hi ai e te kaumātua rā, whakatū ngia e ia, e pōtatau, tēnei rā he tiaki, ngā tēnā no te rawakore o te pane o te pōwana. Nā i e nei rā, i e ki tēnā tāu e rungai tēnei marae, o te awa mārahi, nā i moe e nei te pare, te o hāki o te pue, mena tēnei te pare o te ora, a ngā te āmāru, nā e hui nei te. Ngā iwi o ngā waka katoa, te tautoko i te kaupapa i karangahi ai, i roto hoki i tēnei tau, te rua te kaumārima tau, o i whakatūngi ae te arikini a te atairangi ka ako. E te motu. E haraitai i te atairangi, e te motu. He karangai tana iwi, i wana marae maho i roto i te riu o tangi. Nā hei apina hei tautoko, nā te tiruaku tāu. E kōrero me tāu mō ngā tamariki nei nā, ki wātu tō taonga ki ngā tamariki tā.
2: Ngā tamariki e waiata nei nui.
1: Ae. Nā te u o te mau o tā rātau noho i konei. Nō te taenga mai, nō te kōrerotanga o tā rātau kau mātua. Ko tuatu ngā tamariki nei ki te tautoko i tō rātau kau mātua. Ko ia nō koi rā nake rā ngā aku nei e pāna ki te paukai. Engari huri noi ro te ngā marae. Ngā marae e tuana te paukai, nā koe ni anō te mahi. A he kōrero i ngā ahuatanga, ngā mamaetanga, ngā pōritanga, ngā toimahatanga e pāna ki te hui māru. Nā ka kōrero tia.
2: Te kāe te haere.
1: He pakatika te kāe haere ngā tahata, amua amuri. Nā. Wā wātea te hariki, kua nō tahi ki tana iwi. Nā. Kia tūturu ai te kōrero a te kaumātua nā, pōtatau. Ko te mahi a te hariki, he noho i wāenga nui tana iwi. A te ariki nui, ngā kīngi, a ki te apina, te pai ai te kōrero a te iwi, i mua i āia.
3: I roto i ngā wawata, o ngō mātou mātua, i tuku ai i te mana, tuku ai o lātou painga ki te taonga, whakakotahi, i ata atou i te iwi, hakatūngia e te motu te. Te kīngi, ka tautoko ngia e Waikato. A koe tēnei te tautoko a Waikato, me tuku mana ki raro i te kīngi tau. Nā Waikato noho tonu i rotoi, i te tukunga o lātou mātou. Eri ko tēnei marae, no te wāi a mātou i tēnei whakatupuranga, ka hīringia tēnei marae, ki raro i te kawenata o te kīngi tau. O enei tautata nei, ka oti a mātou te rakaupapa e hare. Ko tēnei marae, mātou te iwi en honei konei. Ngā kaitiaki o tēnei marae, o te marae o te aliki o te atairangi kā. No rea tuku hariake ki a tāu e haere mai nei. Te kōrero, te mei haere tāu i roto i te awa Waikato. Ki te kōrero, ki ngā kāinga, i tūri ai, e engenei hapu, engenei kalangatanga. A koe hoki tēnei te paerata, e maumaira i te kēti, i wahona, te paerata tirohanga atu, ki okoro, e iko nei, ki ngā iwi o te pua hau Waikato. A ngā marae kei tu ake nei, koe tēnei te huarahi, e tai atu ai, kērā o ngā marae, kia ngāti tīpā, kia ngāti kaiaua, kia ngāti tahinga, a kērā o ngā kalangatanga, kei roto te akau. Nā, oia tēnei te waiata, i waiata ngāi e te puea. I roto i tōna wawata, i mua i tōna ngaroa. Oia hoki tēnei te kāinga o tāna hoa rangatira, o tū mōkai o tō mātou tuakana matua. Oia te hoa o te puea. Nā, i te rāua, ana ka noho māua o tō mātou matua. Hei mōkai, haere tu mātou ki ngā rua wāhia. Māua nei, inohotonu ki roto i ngā kōrero o ngō mātou mātua. hei mokai mā te puea i anā whakaaro ki a whakatutukingia ngā tongia tana tupuna. Toe tēnei ngā tōku hari i maumai kua hau o mate katoa ku tuakana o ku whaea tēnei waepātai tēnei koe ki a au i te whale o hāki nei kua ki tēnei tāua i te wā tawhito e lereke ngā kōre te wā o tēnei rā kua ki teke tāua nā i ai e noho nei konei ka tiki nei e te pou e tū mai waho o te marae nei e ka kitea ka pātaingi a eiga kuoi ngā uri o tēnei pouhaki anā ko tala matau rā tēnā ka taka kōrero o mātau mātua o he tala matau hoki tētahi o mātau tupan te wahanga kia te whareiti rātau ko te waruma ngā uri e noho nei konei te rawa pā mātau kau mātua tērā te teo a mātau kau mātua tērā taku angkoko whareiti ka kōrero tia e rātau ka te kaki me tiki ka haria mai nā ko te paukara e tū wahanei ko tala matau ko ia tēnā te whakairinga o te kara i piki tuatahi ai ki nungai tēnei marae ko tala matau nā rira ka mihi tonu ki te pauhaki e tū nei kia tūtonu ki ngā kaupapa i wehe te hewai e te whaea e te pua i viviai mātou kōku mokopuna kōku whānau e noho nei
2: haere māu i te awa Waikato ri maha ora māu e herere ana i runga i te awara wenora were were tēnei o tātou kaumātua he kaumātua pupuri kōrero pupuri karakia whāngai te hinengaro ngā o te rangatahi a te katoara he tangata hautū i Wanganui a tāua i te iwi Māori hea o whakaaro mō tēnei o tātou kaumātu mō Rua Kūpa
1: hoi anō tāku whaka hoki tērā pātai e hāre ko hei au hei whakahe te rangatina engari e te kāna tō kōrero kei konna e whai ana ngā kōrero hōhonu ngā whakaaro hōhonu kei roto i aia ngā taonga tuku iho mai rāno i a te puea ki aia e haere tonu nei engari ko tēnā kau mātua arua e harai ai te kaipunu kua tae ki tōna wā mā nāno e whāngai te mātauranga i roto i aia ki te tehi atu hei kawai, hei kawai, hei kawai ngā taonga ki aia ka arei tuku i tuhi tuhia ki roto i te pukapuka engari he taonga whāngai tonu atu ki te tehi, ki te tehi, ki te tehi, tukui o tukui e te kāna tō mehi ki tēnā kau mātō o roto i te waka o tainu oi anō tāku te wā e kaha ana ia e haere nei rungi te mata o te whenua oi anō tāku hau nei he whāre ki moana wai wai
4: Pēnō rā he māngai kōrero a rua mō te ariki nui te atairangi kāhu te tuirunga i ngā marae nunui o te motu wa tae ki ngā whare teitei o te ao nā nei mihi ngā kīngi, ngā kuini, ngā māngai kōrero o ngā o tā wāhi, ngā pihopa, ngā mema pāre mata Pēnō rā he tangata rongonui Wainganui a tātou Pē hau whakā?
5: E tino a tāhua kia ana mahi katoa Tae atua nia ki Amerika Tana hoki ngā mai ka kōrero mai ki a mātou i te āhuatanga O rātou i te wai a rātou i Amerika rā o ko hena re tūwhanga i ne
4: Mō te māo
5: Ai, tō rā u haere tanga ki te awhi ngā tangata maua ni te Māori Kōrero mai rā ai e te tahi kōrero Hei katapea mā mātou I kōrero ia mō ngā ngā whare o tērā wāhini ngā te tiriti ro te tiriti te tino teitei o e rā mea ne takoto te tahi o rātu ai takoto te tahi o rātu i rungi te i te whenua ka te tiro ake haere tonu ngā karu ngā roa te wana ki runga
4: kotaiki ngā whare nei ki ranginui
5: ai kotaiki ki ranginui kataka mea mai kia mātou oh paupai pē te tau te tangata piki ana tata Aki te kiri Mea te mātou kiri Nā tō tino a tā hōkitai atu nukoi kiri rā Tak mai nak kau tu hukia itu kuna. Take that.

0: Koe tēnei te aloha te puea. I hoki mai ai, te whakatutuki e nei o mātou mara. He hala te mea, ko tēnei anake te marae, i hanga ia te puea ki roto Waikato. Kā, akua ngātai e rua, i tumaira, nā rau anō ko ngata, tērā ingoa i hokalapa, ki runga ki tērā e tumaira i tuaka. Uru iake ki te, e ki hangati kai aua, nā, oi anō. Ari tēnei wā, o te tuki te wawata, o Ngāti Tahinga, o te Pūha Waikato, o atu te marae. Nā kākita, o tino atu ngā tongi, i a te puea i tana wawata, i roto i ana Waiata. He roa hoki te Waiatana, he roa. E tapahi ake anau te wāhi, i umai ai ki a au, ki te paerata ti rohanga atu, ki oko. Oia tēnei te Waiata, e Waiatangi a mātou, o hurirau nei mātou, i te patipati moni, hei a whina i ngā mahi, mahi ane mātou. I ngā rua wahi a kia tūai, te tō tātou marae, te marae tūlanga o te motu. I te mea kua tai mai rātou ki tā rātou mokopu. O kōrero tia ngā kōrero o te marae, kua ki tea te pū āwaitanga. I tīmatangi ati konei, i te pōua manga tāpiri. Tu wahi harera tāu inu e te tīma, i te paina. Nā ka tīmata i ngā awa i kōrero haerera tāu, tae no tāu ki te huringa mai, ki a Ngāti Kai aua, ki a Rangi Wahi tū. Koe tēnā hau, toko rua e rāmara. Nā te puea, ka hono hono katoa mātou.
1: E te iwi kua tītaha te rā, kua heke ngā haki i ngā pau, kei runga i te marae, kua takoto ngā kōrero, kua waiatatia, kua whakamoimititia. Kua tai rā i nāia nei ki te wā mo te whakamutunga o ngā huatanga e pāna ki te paukai, tēnei rā whakahirahira. He te matua e rua, he piko he taniwha, he piko he rangatira, he piko he tangata. He tika ki ana, mātou iwi whānui koe e mihi i tēnei rā. He ngā iwi, noho ora huihui mai rā, koutou katoa i o koutou tini kāinga, kā huri.
0: I vivi ai, mātou, kōku mokopuna, kōku whānau, e noho nei, e hari tōku ngā kau i tēnei wā, o maui au, te rima te kautau. O te tīmatatanga mai o te marae nei.
2: Rā whakanui, ne?
0: Rā whakanui tēnei, a te rua te kau māwha o tēnei tau e hare.

0: E haere ake nei ko ngā pūrongo a te karere no inanahi rā, hei whakarongo mā koutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ora e tīwi, e haere ake nei i te karere i tīmata te whakataetae Manu Kōrero ki ngā kaikōrero reo Pākehā o te reanga tuākana i te rā nei i roto o Kaikohe. Mai rāno e tohunga ana Pēti Noho Tima ki te tuhi ki te reo Māori, engari no ngā tautata nei kāraru o Naroro i tētahi mate wiriwiri i hua noake. A kei te mātohu te whare kura o rākau manga i tōna huringatau tahirau toru tekau ki roto o Rāhui Pōkeka.

0: Ngātū ki te tūranga o te toihau o te ara taura. Hei tāna he mea nui kia whakatumatuma ake ki tēnei kā wanatanga. I nā rā hoki kia mautonu ai ngā tika o Waikato Tainui i raro i tā rātou whakatau ngā raupatu.
1: We have watched you for 2 years and 9 months. Destroy everything meaningful to our people.
2: Tēnei kōrero i whakahihiko i te motu. Ko te iwi o Waikato Tainui kaha tautoko i āia nā te kaha pōti o te iwi ia Morgan, kua hoki ia ki te ara taura.
3: Kāre ko atu i te whakamihi atu ki ngā marae i tautoko i āhau. He whakatina nātu i ngā tini mahi, whakakanuhi i te iwi nei, i roto anō i ngā takanina tawa.
4: Kia ora tātou, e mihi atu ana.
3: Kua māma. Kua tau ngā whakaro, ka mutu kua tutuki e ngā tūmanako e wawata ti ai ke hoki anuau, hei reo, hei ringaringa mātaku iu.
1: And then there's the social division that they're creating in our country.
2: Kei te mōhio tēnei mema pāremata o mua ki te whawhai kei mua i ngā iwi me te karauna.
3: Tuatahi ake ko te cheki i te kaupapa o raupatu i ngā whakaitanga ki mua i taruaro te karauna. Ko te raupatu tērā, ko te awa Waikato. Ka cheki tonu, ka ngana tonu mātou, kia ū, kia kaua ka whakarerekehia e tēnei kāwanatanga e Waiatu rānei. Kia ū tonu, kia pūmau. I runga anō i te whakaaitanga i te wā e ora tonu ana tō mātou rangatira i a te kotahi.
2: Kei ngā wai aupiki auheke, hoi koia kei te hoi tonu i te waka ki uta.
3: Ko re wātu tō tātou waka, ki te moana, he rahi ngā kaupapa nui kei mua i te aroaro, he whakatinana mā tātou. Tuatahi ake ko te whakatinana i te hūrahi, kia whai tātou i tō tātou rangatiratanga, tō tātou mana Māori motu ake. Kia motuhia katohia ngā here a te karauna kinunga ki te iwi nei.
2: Pōtaka Maipi, te karere.
0: Kāti, ko tā tātou pū, kōrero tōranga pū i tēnei rā, ko te kaiarahi i ngā kākāriki, tēnei wahine tō o tātou a Marama Davidson, e mihi ana ki a koe. Te tuahine, tēnā koe.
5: Tēnā koe e tutungāne te manahau, kia ora.
0: Bueno, no te rā nei, ka rewa ake i a koutou i te ropu kākāriki. He rautaki e puta mai ai te moni nui me te awenga nui i te tōranga pū. Pēhea nei, Marama, pēhea nei.
5: Mō te katoa te ao tōranga pū, kāre mō te hunga whairawa mō ngā kapo raihana nui anake. Engari, i ngā taukua pahure, i heke haere, i heke iho, te whakapono o te nuinga o ngā tangata ki tēnei te ao tōranga pū. Nō reira me whakatika, ko tērā te pirangi o te pāti kākare ki kia whakatika, me ngā panone pērā ki te tuanui o te 30 rautāra te pūtea ki ngā pāti tōranga pū, me te kataia te tangata ki te tuku pūtea, kare mō ngā kamupini. Ko ērā mō mea i roto i ngā pire o te pāti kākariki, ngā mea ki te whakahoki i te whakapono o te nuinga ki tēnei te ao tōranga pū.
0: Ka pai, tēnā, kua Marama atu nei au i nei hea te pūtake o tēnā kaupapa. Hoeno, ki te kaupapa e pāna ki te hīkoi mo te taiao i tāmaki makaurau i ngā rangi whakatānei. I reira koutou ngā kākāriki e tautoko ana i tau kaupapa. Ka ki hoki koutou ki te marea i roto i tau hīkoi. Ki te whaiwāhi koutou ki te kāwanatanga ka whakahaere hia ngā whenua Tāpui Conservation Land o tēnei whenua. Hei oranga taiao kaua, hei oranga pūtea. Hea e tahi tauira o te oranga pūtea e kōrero hia nei, mena kei te kōrero tāua mō te whenua o te papāta whai ngā whenua Tāpui o tēnei whenua.
5: Ai Scotty, i te tuatahi me mihi kātika ki te toko maha i tū Māua ko Chloe ki tērā te hikoi mō te taiao, me te tokomaha e pirangi ana ki te tiaki I te taiao. Ko tērā te, te tono, te tino kōrero o te maria ki tēnei kāwanatanga ai. I kite te katoa I te kino, te takahi o tēnei kāwanatanga ki te taiao, ko tērā tētahi o ngā tauira o te oranga pūtea ki te taiao, pērā ki te mahi o te tono o ngā kamupene pāmu nui ki te whakaparuparu I te wai. I ngā I te moana hoki, I te whenua hoki. Ā, ko tērā tētahi o ngā tino tauira o te, te whainga mo te ohanga anake o tēnei kāwanatanga ki ngā whenua. Ā, ko te tono o te pati kākariki, mena ka noho mātou te pati kākariki ki te kāwanatanga, ka whakahokia te whainga matua ki te tiaki I te taiao mō ērā mō whenua, whenua tūpuna, ai.
0: Ka pai, hoi no marama ka hiki te whare pāre mata a pōpō, whiu! Yeah, ka mutu ngā mahi ki te whare pāre mata a pōpō, ka haere koutou, ka haere koutou ki te pati pati pōti. I nai nei tai atu ki te rā o te kōwhiringa pōti a te tuawhitu o Noema. Hea, o kōrero, mō ngā mahi mahia I te ao tōranga pū I ngā tau e toru o tēnei kāwanatanga nei hei kāwanatanga mō tātou mena ka te tiro whakamuri koe. Ki ngā tau e toru kua mahu e ake nei raro I tēnei kāwanatanga. Hea ho kōrero, hea ngā piki me ngā heke o ngā tau e toru nei.
5: Oh, ai, Scotty. A pōpō, ka wehe ahau, ka wehe mātou ki tēnei te whare pāre mata. Harikoa katoa ki tērā whakaro. Ai, ko te mahi nāia nei, Scotty. Ka kōtiti haere ngā kaitōrangapū, ngā kaitōrangapū o te pati kākariki, ki tēnā hāpori, ki tēnā rohe, ki te whakawhitiwhiti kōrero e pāna ki te kino o tēnei kāwanatanga ai, te kino, te tūkino ki ngā whānau, te tūkino ki te taiao hoki, ki te tiriti hoki ai. Engari ko te kaupapahere te rongoā o te pāti kākariki kia whakatika mō ngā whānau te utu oranga ki te whakahoki te mana tiriti ki te kāwanatanga ki te whakahoki I te whainga matua o te tiaki taiao ki ngā ture. A, ko tēnā te mahi o ngā kaitōrangapū, ko titi haere ki ngā whare, ki ngā rohe, me te waia pūkoro I a rā, ara mi te whakawhitiwhiti kōrero ki ngā whānau. He mana kei a tātou ringa te mana ai ki te panatū I tēnei kāwanatanga ai engari he nui ake te whainga ki te whakatō, ki te whakatū he kāwanatanga tiriti ko tērā te tino kōrero.
0: He wahine pai koe, marama, he wahine pai koe. Kia kahara koutou, kia kahara ngā kākāriki I a koutou. Ka takahi I te ara o te whai pōti, taino atu ki te ara o te kōwhiringa pōti, ā, te tuawhitu o Noema. Waikahua, waikamohio, te rape a ka kāwanatanga koutou a taua wāra. Engari, kia kaha koutou, I roto I ngā marama kei mui I a koutou. Marama Davidson, kai arahi ngā kākāriki tēnā koe.
5: Me mihi kātika kia koe, Scotty, kia ora.
0: Kia ora. Hoi anora e tīwi, hei muri ake I ngā whakatairanga kei te mātohu te whare kura o rākaumanga. I tōna huringatau, tahirau, tōru tekau, hei kura Māori ki roto o rā hui pōkeka. Kia mau, tonu mai.

Ho ti hore haere te rangi, kia whiti iho mai, kia whiti iho te rā. Ki rungi a tātou a te tai te praere, ko hoki mai anō te ua tā mutu mutu ki e tahi o tātou. Oe nō rei te iwi, koe nā ngā kohinga kōrero a te karere mō tēnei rā, e mihi whānui atu nei, kia kūtou. Ei tēnei wā noa pōpō, ka tū taki tātou, kia ora tātou katoa.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: taku rangatira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā upoko kōrero i te haora nei i te reo i te rangi o Wātea. Hoi anora e tiwi e whai ake nei kua piki anō te utu mō te kōhinu i roto i tēnei whenua. Hea tā te kākāriki o Rautaki, e hua mai ai he moni nui me te awenga nui i te tōranga pū, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Kua piki anō te utu mō te kōhinu i te riri ki Irāni e muramura haere ana, hei tā tētahi o ngā mātanga pūngao, e kore pea e māi ake i roto i te wā poto e tū mai nei. Ko te utu toharite mō te kōhinu i tēnei wā, ko te toru tāra e toru tekau heneti i te rita, toru tekau heneti te pikinga ake o taua utu i roto i ēnei rā 28 kua hipa nei. Nā, hei tā David Kent, mātanga pūngao, kua pau ngā kō pututanga o tēnei whenua, e rua anake ngā ara e heke anō ai te utu. Hoi anō hei tāna ka haere tonu pea tēnei momo teiteitanga o te utu mō te kōhinu, ara mō te iwa marama e tū mai nei. Nō reira, kia mau tātou. Kua rewa ake i te ropu kākāriki he Rautaki e puta mai ai te moni nui me te awenga nui i te tōranga pū. Pēhea nei kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a te kaiara takitaki rua i ngā kākāriki a Marama Davidson.
1: Mō te katoa te ao tōranga pū, kāre mō te hunga whairawa mō ngā kapo raihana nui anake. Engari, i ngā taukua pahure, i heke haere, i heke iho, te whakapono o te nuinga o ngā tangata ki tēnei te ao tōranga pū. Nō reira, me whakatika. Ko tērā te pirangi o te pāti kākare ki kia whakatika, me ngā panone pērā ki te tuanui o te torutakau rau tāra te pūtea ki ngā pāti tōranga pū.
0: E whā te kaumārima tau, te kapahaka o te wakahuia e tū rangatira ana i te ao kapahaka, e rima hoki ngā wā kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu i kō tataake nei ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka rongonui, kia tahuri ake tātou, kia tāpita wehi, tautohito o te wakahuia, rāua ko Renata Curtis o te piki kōtuku o ngā tirongo mai.
2: Timatai te tau, wari te kaumātai, te wehinga atu o te kāinga, tai mai ki Tāmaki Makaurau, timata te ropu i te hēti o Taku Aunty, no reira, kei konei ngā hua, karawe ki te kite ngā upoko o tēnā ropu, ngā kaihaka, ngā kapa o tēnā pito, kamautui.
3: Ko te mea pai ki au, ko te kite i ngā tino tua wahine, tua hangata, i au e tapu ana. Mai mahara tonu ahau ki te mātaki i a rātou, i te tiwi, i te rātapu, o te whakataetae.
0: I tīmata te whakataetae, manu kōrero o te motu i roto o Kaikohe Inanahi ki ngā Kaikōrero Reo Pākehā o te reanga tuākana o te reanga teina anōra hoki. O tira, kia tahuri ake tātou ki etahi o ngā kai whakataetae te wahanga tuākana. Ana, kia pauariki hemara Daniel Zarawa ko ngā tai tangirua hita o te kurukaupapa Māori o Kaikohe.
4: I roto i taku kōrero, he wahanga ki tōku māma, no reira, e hara i te mea e ua ua, engari, he mea hakapuaki i taku aroha ki aia, no reira, ye, hoia te tai o ngā rerekētanga.
5: Hoi pai i a wangawanga i te tuatai, engari, katai ka tau haere te wairua, katai au ka tino pai ki te tū, mui te iwi, ai. Kia hau nei, tērā momo tūranga, e hara i te mea he tūranga māma, ki te kōrero mō tō rohe, engari he tino taonga nui e kawhiwhi, mahanga pukenga, kawhiwhi koe i tō tū pēra. He hakakano hoki i tō iwi, he aroha ki tō iwi.
0: Tērā te pānui whakatairanga a ngā hinara e whakapai ana i ā ta whai a reipa kia tū ngā pihi o te marea e pāna ki te horapatanga o te māhietanga i tēnei whenua. Engari, nā te āta rangahau a karere tahi i te reo tātaki o Aotearoa, koe ki te ake koe tahi o ngā mahi i whakatairangatia e ngā hinara me te mea nei nō reipa te hē, i hua ke ake i te wāko ngā hinara te kāwanatanga kaua ko reipa. He ai ki tā karere tahi i tūhura mai ai a te kaumārima ngā whitiāhua o taua pānui whakatairanga, he mahi e tanga kei roto, i hua ke ake i raro i tamaru o tēnei kāwanatanga o te wānei. Hei tā tētahi o ngā māngai o ngā hinara, nō mua ke atu I te whakamanatanga o te Sentencing Amendment Act, me te Gans Act, aua whetiāhua, hea ha hoki. Hei tā Jenny Anderson o Reipa, kāre anō ke paku te tuki I a ngā hinara, te aha e pakari ake ai te ture me te tika ki tēnei whenua, o tira he mea ā te tohe, te pānui whakatairanga nei I roto I te whare pāremata I ngā pō. Hei ako wake nei te iwi ko ngā hā kinikina. Pai anora e te iwi, kua puta te whakatau I a Paul Gallen, kai tākaro o mua o te NRL mā ngā Cronulla Sharks. Kia puta mai I e tana rītai a tanga ki te whawhai meke meke kia Nelson o Sofa Solomona, kai tākaro o mua o te Storm. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
7: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
8: Hinei ngā matapai huarere mō tēnei te rāapa Wenerei. Te 23 o Mahuru 2026. E matapai ana he kāpuapua ka pānianian hoki e ngā hihi o te rā. Te tihi pāmahana 25, te pāmakariri 13.
9: Tainui Live.

0: Due Kōreru.
1: E ngā rangatira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora. Nā runga no hoki i ngā ringa raupā o ngā kaimahi o te reo i rangi o Wātea. Kāti e tīwi e whai ake nei, ko Pōtihia no atukuro i rangi Morgan, hei upoko o te ara taura o Waikato Tainui. Anā, ko te rautaki hou a ngā kākāriki e tupua no ai te whakapono o te marea ki te ao tō rangapū me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko Pōtihia no a Tukuroerangi Morgan, hei upoko o te ara taura, he maha ngā marae i tahuri ki te tautoko i āia. Kia tahuri ake tātou, kia Tukuroerangi Morgan.
2: Tuatahi ake ko te cheki i ngā... I te kaupapa o Raupatu i ngā whakaitanga ki mua i te roaro o te krauna. Ko te Raupatu i te rā, ko te awa Waikato. Ka cheki tonu, ka ngana tonu mātou, kia ū, kia kaua ka whakarere kēhia e tēnei kāwanatanga e wai atu rāne. Kia ū tonu, kia pūmau, i runga anu i te whakaitanga i te wā e ora tonu ana tō mātou rangatira i a te kotahi. Ko re wātu tō tātou waka, te moana. He rahi ngā kaupapa nui kei mua i te aroaro, he whakatinana mā tātou.
1: Kua rewa ake i te ropu kākāriki, he rautaki e putamaia i te moni nui me te awenga nui i te tōranga pū. Pēhea nei kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a te kaiara takitaki rua i ngā kākāriki a Marama Davidson.
3: Te whakapono o te nuinga o ngā tangata ki tēnei te ao tōranga pū, a nō reira me whakatika. Ko tērā te pirangi o te pāti kākāriki kia whakatika me ngā panone pērā ki... te tuanui o te 30 rau tāra te pūtea ki ngā pāti tōrangapū me te kataia te tangata ki te tuku pūtea kare ko kare mō ngā kamupine. Ko ērā momo mea i roto i ngā pire o te pāti kākāriki, ngā mea ki te whakahoki i te whakapono o te nuinga ki tēnei te ao tōrangapū.
1: Tērā, te pānui whakatairanga a Ngā Hinara e whakapai ana i ā ta whai a reipa kia tū ngā pihi o te marea. E pāna ki te horapatanga o te māhietanga i tēnei whenua. Engari, nā te āta rangahau a kararetahi i te reo tātaki o Aotearoa. Koe ki tea ake koetahi o ngā mahi i whakatairangatia e Ngā Hinara. Me te mea nei nō reipa te he, i hua ke ake i te wā ko Ngā Hinara e kā wanatanga kaua ko reipa. He aia ki tā kararetahi i tūhura mai ai a te kaumārima ngā whiti āhua o taua pānui whakatairanga, he mahi e tanga kei roto, i hua ke ake i raro i tamaru o tēnei kāwanatanga o te wānei. Hei tā tētahi o ngā māngai o Ngā Hinara, nō mua ke atu i te whakamanatanga o te Sentencing Amendment Act me te Gans Act aua whiti āhua, he aha hoki. Hei tā Jenny Anderson o reipa kāre anō kia paku te tuki i a Ngā Hinara, te aha e pakari ake ai te ture me te tika ki tēnei whenua, o tira he mea ā te tohe te pānui whakatairanga nei i roto i te wharepāremata i Ngā Pō. Kua piki anō te utu mō te kōhinu i te riri ki Irāni e muramura haere ana, hei tā tētahi o ngā mātanga pūngao e korepea e māi ake i roto i te wā poto e tū mai nei. Ko te utu toharite mō te kōhinu i tēnei wā, ko te toru tāra e toru tekau heneti i te rita, toru tekau heneti te pikinga ake o taua utu i roto i enei rā rua tekau māwaru kua hipa nei. Nā, hei tā David Kent, mātanga pūngao, kua pau ngā kō pututanga o tēnei whenua, e rua anake ngā ara e hekea nō ai te utu. Hoi anō hei tāna ka haere tonu pea tēnei momo teiteitanga o te utu mō te kōhinu, rā mō te iwa marama. E tū mai nei, no reira, kia mau tātou. I tīmata te whakataetae, manu kōrero o te motu i roto o Kaikohe Inanahi ki ngā Kaikōrero Reo Pākehā o te reanga tuākana o te reanga teina anōra hoki. Kia tahuri ake tātou ki etahi i tū Inanahi ara kia hinei Pare Olsen McGarvey i tū ia i roto i te pei te huru nui anā no te kura o te whatatau o Pūtauaki. Tai atura kia kia kia lani Lyndon Seve i roto i te wāhanga ki te korimako anā no te kura o Epsom Girls Grammar.
4: He pai kia hau ki te whai i ngā tauiratana, enari he tino pai kia hau ki te whai i tōku ake tauiratana i tōku ake hiahia. kia me ki genuine o ki whakaroa iru nei te papatū waiwai. Kei te tino harikoa nā te mea, kua haere mai ngā kura o te motu ki ngā pui ki kaikoe. Ko tōku kaupapa kōrero e pāna te reo ngā rangatahi o inā e nei.
1: Ko ake nei e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. Kei roto anoa Lester Fine nuku o te kapa whatu moana i te NPC a tēnei pō taite nei, ka tākaro ia mātāhi mana ki te kapa o te Waiariki, mai rā noi te maramo o Pipiri, kua whara ia rā whaimuri hoi te tākaro a ngā whatu moana ki ngā rangatira i te futupōro ngaio, te kaumārua wana tākaro mā ngā ōpango. Koe rā ngā hā kinakina, kia ora.
0: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
6: Hinei ngā matapai huarere mo tēnei te rā apa Wenerei te 23 o Māhuru 2026. E matapai ana he kā puapua kā pāniania hoki e ngā hihi ātāhu o te rā. Te tihi pāmahana 24, te pāmakariri 11.
7: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
8: He wai kato.
7: He wai manawa whenua tuhatuha.
9: Te reo o Tainui.
7: Te rere kētanga o te wairua.

0: Rue Kōrero.
1: Kei akuranga tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā upoko kōrero i tēnei haora anei. E rere atu nei ki o koutou i te reo i re rangi o Wātea. Hoi anora e te iwi e whai ake nei. Anā, ko ngā kōrero o te wā, mo te whātekaumārima tau, o te kapahaka o Rongonui o te waka huia. Anā, ko hoki anoa tukuroirangi Morgan ki te tūranga o te toihau o te ara taura o Waikato Tainui me ngā hā kinakina e whai ake nei. E whā tekau maari matau, te kapahaka o te waka huia e tū rangatira ana i te ao kapahaka. E rima hoki ngā wā, kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu i ko tata ake nei ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka Rongonui. Kia tahuri ake tātou kia kīngi kiriona o Titi Kahurangi, rāua ko Kawariki Morgan o ngā tūmanako.
2: Nā te wakahuia i whakahihia o tātou ngākau ki tō tātou ao Māori, nō reira nā te wakahuia i tūai ngā kapahaka pēnei i te Kahurangi, e tūnei, me tau mai kātika, ki te tautoko i tēnei kaupaparanga tino.
3: Yeah, kā rehe kupu, mō ngā tukuihotanga, mō ngā waimarietanga, mō ngā tongarere wa koheki iho mai i te wā i a Koropapa, i a Koka Bimia, ka mutu kia ki tō taiwareanga, me te manako ia, ka haere tonu, ka haere tonu.
1: Ko pōti hea no a tukuroirangi Morgan, hei upoko o te ara taura, he maha ngā marae i tahuri ki te tautoko i āia. Kia tahuri ake tātou, kia tukuroirangi Morgan.
4: Kā re ko atu i te whakamihi atu ki ngā marae i tautoko i āhau. He whakatina nātu i ngā tini mahi, whakakanuhi i te iwi nei, i roto anō i ngā takanila tawa. Kua māma, kua tau ngā whakaro, kā mutu kua tutuki e ngā tūmanako i wawata tiai ke hoki anuau, hei reo, hei ringaringa mātaku iu. Tuatahi ake ko te whakatinana i te hūrahi kia whai tātou i tō tātou rangatiratanga, tō tātou mana Māori motu ake. Kia motu hia katohia ngā here a te karauna kinunga ki te iwi nei.
1: I te hīkoi mo te taiao i Tāmaki Makaurau i ngā rangi whakatānei, ka ki ake ngā kākāriki ki te marea, ki te whai wāhi rātou, ki te kāwanatanga, ka whakahaerehia ngā whenua tāpui o tēnei whenua heioranga taiao, kaua heioranga pūtea. He aha koi a te tikanga o tērā kōrero a rātou, anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua i ngā kākāriki.
5: Te mahi o te tono o ngā kamupene pāmu nui ki te whakaparuparu, i te wai, i te moana hoki, i te whenua hoki. Ko tērā tētahi o ngā tino tauira o te whainga mo te ohanga anake o tēnei kāwanatanga ki ngā whenua. Ko te tono o te pati kākariki, mena ka noho mātou te pati kākariki ki te kāwanatanga, ka whakahokia te whainga matua ki te tiaki i te taiao mō ērā momo whenua. Whenua tūpuna, ai.
1: Kei roto, kai kohe, te whakataetae manu kōrero o te motu e tū ana i tēnei wiki o tira ki te papa e kia nei ko te papa o Hawaiki. Kia tahuri ake tātou kia Shane Jones o te tai tokerau e kōrero ana mō te nui o te rā tūtanga whenua o papa Hawaiki.
6: Ai, o tira, maharatia tēnei, hi te wā i matea e hone heke Ngāpua. I kai kohe anoa te rangi hiro e noho ana ka taimai a tāperana ngata, ka taimai a temikara. Ki kaikohe, nā ka tū rātou i roto i te tahi piki hui, ka tau, i wāinga tunu i ngā tau kume kume, mai te tahi taha ki Ngāti Hene, mai te tahi taha ke atu ki a te māhoreoro i Hokianga, nā ka tatu ko te rangihiroa atu i kaikohe, a hako no Ngāti Mutunga no he no atu hei mema mo te tai tokerau. Nā reira me kaua ngā puhi e wareware, ara no atu ngā hui nunui tu ai ki reire, kore kāore roto i tēnā hui a Timi Kalama.
1: Kua piki anō te utu mō te kōhinu i te riri ki Irāni e muramura haere ana, hei tā tētahi o ngā mātanga pūngao, e kore pea e māi ake i roto i te wā poto e tū mai nei. Ko te utu toharite mō te kōhinu i tēnei wā, ko te toru tāra e toru tekau heneti i te rita, toru tekau heneti te pikinga ake o taua utu i roto i e nei rā rua tekau māwaru kua hipa nei. Nā, hei tā David Kent, mātanga pūngao, kua pau, ngā kō pututanga o tēnei whenua, ā, e rua anake ngā ara, e heke anō ai te utu. Hoi anō hei tā, nā ka haere tonu pea, tēnei momo teiteitanga o te utu mo te kōhinu, ara mo te iwa marama, e tū mai nei. Nō reira, kia mau tātou.
6: Mura mura ana te rere o te kōrero e mara.
1: Ā, kua kene e tīwi ko ngā hā, kine kina. Kuia tētahi o ngā whetū o te kapa Sydney City Roosters i tēnei tau i te NRL, engari hei tā Mark Nawakana Tawase. E hari i te mea ka hohoro tana hoki atu ki te futupōro me te kapa Warabi. Hei tāna tino kore rawa tūpea ia e wātea ki te tākoro mā ngā Warabi. Hei roto i te roanga o tēnei tau. Kuera ngā hā, kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
8: Hinei ngā matapai huarere mo tēnei te rā apa Wenerei te 23 o Māhuru 2026. E matapai ana he kā puapua kā pāniania hoki e ngā hihi ātāhu o te rā. Te tihi pāmahana 24, te pāmakariri 11.

0: 코오리로.
1: Ngāranga tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngau poko kōrero i tēnei haora. Nā runga no hoki i ngā ringa raupā o ngā kaimahi o te reo i rirangi o Wātea. Kāti e tīwi e whaiake nei ko pōtihia no a tukuroirangi Morgan, hei upoko o te ara taura o Waikato Tainui. Anā ko te rautaki hōa ngā kākāriki e tupua noa i te whakapono o te marea ki te ao tō rangapū me ngā hā kinekina e whaiake nei. Ko pōtihia no a tukuroirangi Morgan, hei upoko o te ara taura, he maha ngā marae i tahuri ki te tautoko i āia. Kia tahuri ake tātou, kia tukuroirangi Morgan.
2: Tuatahi ake ko te cheki i te kaupapa o Raupatu i ngā whakaitanga ki mua i te roaro te krauna. Ko te Raupatu i te rā, ko te awa Waikato. Ka cheki tonu, ka ngana tonu mātou, kia ū, kia kaua ka whakarere kēhia e tēnei kāwanatanga e Waiatu rāne. Kia ū tonu, kia pūmau, i runga anu i te whakaaitanga, i te wā e ora tonu ana tō mātou rangatira i a te kotahi. Ko re wātu tō tātou waka, ki te moana, he rahi ngā kaupapa nui kei mua i te roaro, he whakatinana mā tātou.
1: Kua rewa ake i te ropu kākāriki, he rautaki e puta mai ai te moni nui me te awenga nui i te tōranga pū. Pēhea nei kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a te kaiara takitaki rua i ngā kākāriki a Marama Davidson.
3: Te whakapono o te nuinga o ngā tangata ki tēnei te ao tōranga pū, a nō reira me whakatika. Ko tērā te pirangi o te pāti kākāriki kia whakatika me ngā panone pērā ki te tuanui o te 30 rautāra te pūtea ki ngā pāti tōrangapū me te kataia te tangata ki te tuku pūtea kare ko kare mō ngā kamupini. Ko ērā mōmō mea i roto i ngā pire o te pāti kākāriki, ngā mea ki te whakahoki i te whakapono o te nuinga ki tēnei te ao tōrangapū.
1: Tērā te pānui whakatairanga a Nā Hinara e whakapai ana i ā ta whai a reipa kia tū ngā pihi o te marea e pāna ki te horapatanga o te māhietanga i tēnei whenua. Engari, nā te āta rangahau a karere tahi i te reo tātaki o Aotearoa, koe ki te āke koe tahi o ngā mahi i whakatairanga tia e Nā Hinara me te mea nei nō reipa te he, i hua ke āke i te wāko Nā Hinara te kāwanatanga kaua ko reipa. He aia ki tā karere tahi i tūhura mai ai a te kaumārima ngā whiti āhua o taua pānui whakatairanga, he mahi e tanga kei roto, i hua ke ake i raro i te maru o tēnei kāwanatanga o te wānei. Hei tā tētahi o ngā māngai o Nā Hinara, nō mua ke atu i te whakamanatanga o te Sentencing Amendment Act me te Gans Act aua whiti āhua, he aha hoki. Hei tā Jenny Anderson o reipa kāre anō kia paku te tuki i a Nā Hinara, te aha e pakari ake ai te ture me te tika ki tēnei whenua, o tira he mea ā te tohe te pānui whakatairanga nei i roto i te whare pāremata i Nāpō. Kua piki anō te utu mō te kōhinu i te riri ki Irāni e muramura haere ana, hei tā tētahi o ngā mātanga pūngao e korepea e māi ake i roto i te wā poto e tū mai nei. Ko te utu toharite mō te kōhinu i tēnei wā, ko te toru tāra e toru tekau heneti i te rita, toru tekau heneti te pikinga ake o taua utu i roto i enei rā 28 kua hipa nei. Nā, hei tā David Kent, mātanga pūngao, kua pau ngā kō pututanga o tēnei whenua, e rua anake ngā ara e heke anō ai te utu. Hoi anō hei tāna ka haere tonu pea tēnei momo teiteitanga o te utu mō te kōhinu, ara mō te iwa marama e tū mai nei. Nō reira, kia mau tātou. I tīmata te whakataetae manu kōrero o te motu i roto o Kaikohe Inanahi ki ngā Kaikōrero Reo Pākehā o te reanga tuākana o te reanga teina anōra hoki. Kia tahuri ake tātou ki etahi i tū Inanahi ara kia hinei pare Olsen McGarvey i tū ia i roto i te peite hurunui anā no te kura o te whatatau o Pūtauaki. Tai atura kia lani Lyndon Seve i roto i te wāhanga ki te korimako anā no te kura o Epsom Girls Grammar.
4: He pai kia hau ki te whai i nā tauiratana, enari he tino pai kia hau ki te whai i tōku ake tauiratana i tōku ake hiahia. kia me ki genuine o ka whakaro iru nei te papatū waiwai.
0: Kei te tino hariko ai nā te mea, kua haere mai ngā kura o te motu ki ngā pui ki kaikoe. Ko tōku kaupapa kōrero e pāna te reo ngā rangatahi o inaenei.
1: Ko ake nei e tīwi ko ngā kinikina o te wā. Kei roto anō, Lester Fine nuku o te kapa whatū moana i te NPC a tēnei pōtai tēnei, katākoro ia mātāhi mana ki te kapa o te Waiariki, mai rā no i te maramo o Pipiri, kua whara ia ara whaimuri hoi te tākoro, a ngā whatū moana ki ngā rangatira i te futupōro ngai o te kaumārua wana tākoro mā ngā ōpango. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority. Lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Tainui.